Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette andre episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Jeg heter Lars Hamren Risberg.

0: Anna, jeg tenkte jeg skulle lære deg et triks. Håper ikke du kan det fra før.
1: Ja, ok. La oss prøve.
0: Kan du tenne på en fyrstykke med en hånd? Ta ut en fyrstykkeske og tenner det på med en hånd?
1: Nei.
0: Jeg har en fyrstykkeske her.
1: Ja.
0: Her hvordan dette trikset går.
1: Ja.
0: Jeg starter med å holde hånden ut med håndflaten ned, og så legger jeg da fyrstykkesken på toppen over fingrene mine på oversiden av hånda.
1: Yep.
0: Første trinn, få fyrstykkeska inn I hånden, så må jeg åpne den med en hånd. Ikke lov til å lene den mot noe, må bare holde den I hånda.
1: Ja.
0: Så må jeg da...
1: Det litt klønt å se.
0: Ja, ja. Men jeg må få ut en fyrstykk, og så må jeg da klare å buksere denne fyrstykkeska, slik at jeg kan tenne den på.
1: Du fikk det til? Det gøy.
0: Vil du prøve?
1: Ok. Ok. Altså, mine strikkefingre, de har blitt så stive tydeligvis da. Ok, nå fikk jeg I hvert fall ut en fyrstykk, men her,
0: hvordan
1: har du gjort det der? Nei, det kommer ikke til å gå, Torkel. Jeg kommer til å bruke... Nei, da, følg med nå!
0: Oi, oi, oi!
1: Nei, jeg får ikke fyrstykken fort nok bort langs den kanten. Nei, jeg får det ikke til. Dette har du øvd lenge på.
0: Ja, ja, det har jeg.

0: for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
1: Mm.
0: Hvis du nå sier ei horv i stand for ei harv, og et substantiv her er jo ei torv for noe som er passelig.
1: Mm.
0: Ikke hokjønn. Mm.
1: Vet vi hvor horving i jordbruk kommer fra?
0: Ja, det kommer også fra et ord som jeg, kanskje vi har bevart for meg, sier bedre, altså harver.
1: Ja.
0: Harver på nynorsk, som betyr harv.
1: Ja.
0: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
1: Ja, det var et horvelig svar, kan man si det?
0: Ja, det bør vel være horvelige svar i språksnak.
1: Ja.
2: Jeg noterer meg at Olav får bare sånne her bondeord i dag, så kanskje han egentlig
3: får tale uen. Jeg har fått 17. mai, og han forbonde, og du har sånn kirkelig, litt vektige ting. Og elskap og kirke, har du.
2: Ja.
1: De går hånd i hånd, de.
2: Ja, overraskende ofte.
1: Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt ei løda. Vi forstår greit at det er samme ordet som ei løa. Men da så er brått koblinga til det danske ordet en lade. Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg ei svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet låda, både om løa og stabburet, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i 2 eller 3 britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av de var Barnaby i Midsommar Murders, som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om the lada betød matkammeret eller mer lagre av mat. Er lada et engelsk ord? Klara?
2: Det får vi se.
1: Ja.
2: Vi får begynne med denne løen da,
1: ja.
2: Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som ikke...
3: Jeg sier love, men ja, du har vokst opp litt mer ruralt, så kanskje du har et annet ord.
0: Nei, altså det store huset med høy er jo love, men det sier lø er vel jo et minne.
1: Ja, det er sant.
0: Kanskje litt sånn vindskjevt.
3: Det sier jeg også, ja.
2: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til av høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade, og det svenske låda, som er boks. Nå heter det ladugård på svensk.
1: Oh.
2: Og de har la, altså lade, ladegeværen, eller altså putte noe sted. Det er det som ligger til grunn her.
1: Ah.
2: Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet, de har den oblike formen, lodu, mens de andre har nominativsformen, a, lad, lada. Så for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
1: Yes,
2: så det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada som du snakker om, ikke bilen altså, er det det lade du har hørt? Eller larder som det da staves?
1: Ah.
2: For en del engelske dialekter har jo ingen R. Min engelske dialekt heller, ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, for det er en R der. Lar, der.
1: Ja, at det kanskje var det som det...
3: Vi hørte ikke helt R-en, kan du ta med en gang.
2: Ja, dette er et vettenskare R. Da kan jeg ta med ruller.
1: Ja.
2: Lar, der. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
1: Ja.
2: Som er da fett på lard på engelsk.
1: Ja, ja.
2: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
1: Mari, du har jo blitt noe sånn 17. mai-guru i dagens episode.
3: Et slags 17. mai-råd, ja.
1: Ja. Så da lurer jeg jo på, akkurat som innsender her, hvor kommer ordet bunad fra?
3: skal ta det steg for steg, ja. Og akkurat som med flagg, så er det jo litt strenghet rundt det her med bunad, mm. og akkurat sånn som vi

0: spytte.
1: Ut i båren til Gaston.
2: Jeg husker som gutt jeg og tresnes meg måtte ha for å bygge meg opp. Mitt frokost i dag går der femsnes meg, for jeg

0: du skammer over, du vet jo det, Vantine, jeg har jo ikke skamfølelse, det en sånn slags...
1: Er det en god eller dårlig egenskap?
0: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror den bygd opp gjennom snart 30 år som journalist, en del av det i VG, så har jeg på en måte fått bygd ned skamfølelsen min. Dette første gang min kjæreste så meg rødme.
2: Oi, det gøy.
0: Så ille og så nedre er det. Og det altså, vi spiller jo mye sånn spill, brettspill type ting. Mm. Det en grunn til at du og jeg aldri bør spille noe spill med hverandre, vil jeg tro. Jeg en veldig dårlig tapper, og enda dårligere vinner.
2: Oi, jeg en ganske dårlig tapper. Ikke så dårlig vinner, men veldig kompetitiv, så det høres ut som vi ikke skal spille brettspill.
0: Ja, og du har jo møtt min kjæreste, så, ja. Og hun og jeg jo ganske like på dette. Vi spiller en del hitster, som sånn hvor man skal gjette.
2: Og det er gøy.
0: Ja, kjempegøy.
2: Ja.
1: Musikkspill, altså.
0: Musikkspill. Mm. Problemet at hun mye bedre enn meg. Håper ikke hun hører på dette, sånn at hun tar det som
2: en nedlevelse. Det gjør hun, for jeg har sagt når det skal sendes.
0: Mm. Ja. Men da sitter
1: vi altså... Hvis ikke kan høres når du vil i appen NRK Radio.
2: Det har jeg også sagt til henne.
0: Vi sitter da hjemme, tatt et par glass vin, og jeg ligger under. Jeg ligger under i hitster. Hun kommer til å knuse meg. Så går hun ut på kjøkkenet, og så stikker hun hodet inn gjennom stuedøra i det jeg har tatt opp det neste kortet og sett på svaret.
1: Juksa,
0: jeg juksa. Og det så nedrig, det så flaut, og det sier så mye om meg som menneske, som hun har påpekt at det gjør.
1: Ja, du får høre det iblant, da.
0: Om jeg gjør. Altså sånn, du jo ikke til å stole på. Altså den,
1: ja.
0: Og dette måtte jeg da bare bite i meg. Og jeg hørte inn på en glass med vin, sånn for å liksom døve skammen, og så spiller vi videre. Og så kommer det da det jeg tenker et dritlett spørsmål. Så får vi høre da den låta som kommer nå. Og her er det viktig å si, når vi spiller hitster, så er vi veldig presise i svarene. Altså, det er ingen slingringsbånd. Så jeg får den låta, og smiler triumferende, og sier, jeg vet jo selvsagt hva den låta heter. Den heter I Don't Need No Education.
1: Og det heter den?
0: Ikke. På noen som helst måte. Som jeg også fikk høre lenge.
1: Her altså Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 2.